makatabang sa pag-ila kung unsang mga tanom o proyekto ang labing angay nga palambuon sa agrikultura sa Bauga Lungsod. Dugang pa ni Director Enriquez, importante nga aktibo ang Municipal Agriculture Office aron mas epektibo ang pagpatuman sa mga programa o serbisyo sa agrikultura. Gipasalig usab niya ang padayon nga suporta sa DA7 alang sa mga mao aron mas mapadali ang pagsulbad sa mga hagit nga giatubang karos mga mag-uuma. Usa usab sa gihangyo ni Katubis ang pagtan-aw sa pasilidad nga mapalambo ang research hub dito sa Barangay San Juan isip sentro sa pagduki-duki o research center alang sa organic agriculture

Here ang development o gay pasiugda nga ang matag batang Cebuanon ang ayan makadawat sa hustong pagatiman giya o oportunidad aron mulambo o mulampos sa kinabuhi. Ang kalihukan giorganisar sa Provincial Social Welfare and Development Office kon PSWDO ubos sa pagpanguna ni Provincial Social Welfare and Development Officer Mary Rose Lopez isip pagpasidungog sa dedikasyon o contribution sa mga early child educators sa tibuok lalawigan sa Cebu. Ang tibuok adlaw nga selebrasyon naglakip sa usa ka mental health and wellness talk nga gipanguluhan sa lisensyadong klinika

0: items. Mura ni siyang plastic sa tumoy sa liston sa sapatos. Mm. Nga maoy gapugong aron dili mubungkag ang strand sa liston. Kung kini ang mulihok ragsakto, punggan ini ang chromosomes nga mulambod nga maoy hinungdan sa pagkadaot sa mga genetic information nga muresulta sad sa pagkaguba sa mga selula nga maupoy hinungdan nga magbalatian og magpamaba sa tong kinabuhi.
1: DJX 500.
2: Ako si Makoy taga San Carlos ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
3: Kadungog nako sa radyo ang DTX 500.
2: Ako dayon gibanatan og inom duwa sa buntag,
3: duwa sa gabi.
2: 2 weeks pa lang
3: may alibyo na
2: pag 1 month kape
3: naayo na ako.
1: DTX 500.
4: Pumali sa mga butika.
5: Sa matagigayon nga mo divide ang cellular sir JP, mugang maipod ang telomeres.
0: Correct.
5: Og mahuman ang tinuig nga cell divisions.
0: Mm.
5: Imagine sir JP, kung 75 ka tuig nga constant cell divisions, magkamubo ang telomeres ug maabot sa punto nga dili na makidivide ang mga cellular ug mamahimong inactive.
0: Kung himsog ang cellular Dr. Ramil, ang autophagy mupuli pinaagi sa pagkuha sa pagtangtang sa mga dili na kinanglanon or dysfunctional components ang cells.
5: Problema sir JP, kung kulang ka sa antioxidants, di ka binuminom og DTX 500, di ka binuminom og MITC, kay mismo ang imo nga cellular og dili lang ang telomeres.

Magigala may ngunto, kumusta? Welcome sa lain asad nga episode, lain edition sa atong tulumanon, ang balaod ug ang katawhan. Inyo ning madungog matag Lunes ug Miyerkules alas 12 hangtod sa alauna

0: kinahanglan sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon

mga tao na kasinati sa kapitos sa panginabuhiya. Kay kulang sa panglantaw alang sa musunod nga kaliwatan, kunon sa pay og maron og imuong tubod sa panginahanglan. Gusto kita nga adunay malaho tayong panginabuhian, inantigong pag-ugmad sa kabungturan ang sulbad ni ining tanan. Sama sa paggamit sa mga organikong butang sa atong tanaman, pagtanom og dugang kahoy aron pagdahili sa yuta mapugno. Ang bagong teknolohiya kinahanglan pa bang gamiton ta? Kung sa inantigong pag-ugmad gibansay kita. Sa Department of Agriculture, subli ta kini nga ipangutana aron kita giyahan sa inantigong matang sa pagtikad sa uma. Uning entry ni Maribel Saruna, taga Barangay Linda, Nabunturan, Davao de Oro, sa Balak Writing Contest sa Tudling sa Mga Garay.

0: chai, paligun sa imong immune system.
1: Tubo, natural energy booster.
0: Ginger, pangontra sa inflammation.
1: And of course, hagunoy, natural pain reliever o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
0: So kung gusto ka nga ligun nga immune system o energize everyday,
1: tumar na
0: sa original hagunoy capsule. This for life.
2: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
3: Bring health into your home.
4: Marami na ang believe sa Lactopapig.
5: Sa Lactopapig. Lactopapig.
6: Lactopapig.
4: Lactopathy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopathy is bringing good health into your home.
3: Bring health into your home.
7: Angay ni mong masayran kabahin sa mga katungod sa mga bata o kabataunan. Ang mga bata anunay katungod sa usa ka rehistrado nga ngalan o nasyonalidad. Anunay usab sila'y katungod nga atimanon o panalipdan sa ilang mga ginikanan o dili ibuwag gikan sa ilang pamilya. Responsibilidad sa gobyerno ang pagpanalipod sa katungod sa mga bata o paghatag o mga pangunang serbisyo aron sila mabuhi o mulambo. Katungod sa pag-uswag, ang edukasyon o personal nga pag-uswag maoy hinungdanong katungod sa mga bata o kabataunan. Ang mga bata nga adunay espesyal nga panginahanglan sama sa mga bata nga adunay kakulangan, adunay patas nga katungod sa edukasyon o pag-uswag. Aduna usab sila'y katungod sa mga oportunidad nga makatabang sa pagpalambo sa ilang pisikal o mental nga abilidad aron magkabot nila ang ilang mga damgo. Katungod sa proteksyon, ang mga bata adunay katungod nga mapanalipdan gikan sa pisikal nga pag-abuso o psikolohikal nga pagpanghulga, sulod man o gawas sa ilang pamilya. Kinahanglan usab silang panalipdan gikan sa child labor, delikado nga trabaho o bisan unsang trabaho nga makabalda sa ilang edukasyon. Naglakip kini sa trafficking, smuggling, kidnapping, sexual nga pag-abuso o tanang klase sa pagpahimulos. Ang mga bata nga nabuwag sa ilang pamilya adunay katungod sa hustong proteksyon o pag-atiman uban ang pagtahod sa ilang etnikong gigikanan, pinulungan, relihiyon o kultura. Sa panahon sa gubat o panagbangi, ang matag bata kinahanglan panalipdan. Kung ang mga bata mahimong refugee, kinahanglan silang hatagan huwag espesyal nga tabang o proteksyon. Katungod sa pag-apil, ang mga bata adunay katungod sa gawas ng pagpadayag sa ilang mga huna-huna, pananaw o opinion o sa aktibong pag-apil sa katilingban, ilabinas sa mga butang na makaapekto kanila. Ang tanan gidasig nga mulihok aron suportahan ang partisipasyon sa mga kabataunan tungod kay sila ang usa sa mga pangunang kusog na magdala o positibo nga kausaban sa katilingban. Kini nga pahimangno gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs o GACSIS Project o assisting most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Gihatod sa ganinyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.
8: The home of real music.
9: 98.1
10: BT Radio.

0: Lolo Masyong Coffee 15-in-1 mapalit sa tanang butika.
1: The Best Buy imong gipangita, suka nga magka-fulfill sa imong cravings. I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dogdreds Vinegar. Gihimo gamit ang prisko og natural nga mga sangkap. Perfect ini para sa usawan, marinada o pagdugang og extra nga kalami sa bisan unsang sud-an. Tagamtama ang kalami og dilawi ang tinuod nga tradisyon. Sa Dogdreds Vinegar, siguradong soul na ang imong cravings. Tugod ka deserving ka sa the best, ang Dogdreds Vinegar, haom para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na! Ug sulayi ang Dogdreds Vinegar. Para sa imong order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Pwede sa 0961-6322-520 o bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus. Hiramay mo tang sa Barangay A, Tuburan, Cebu.
2: Pahimangno, gikan sa inyong kapulisan sa Tuburan Police Station nga dunay contact number 0998-598-6368. Atong gipahinumduman ang tanan nga permanenteng dalhon ang OR, CR og driver's license kung kita mag-drive og sakyanan. Magsul-ob og helmet samtang magsakay sa motorsiklo. Dili mo gamit og bisan unsa nga mobile gadget samtang mag-drive. Dili mo drive kung ikaw nakainom og ilimnong makahubog o kung giduka. Muminor sa atong pagpadagan sa atong mga sakyanan. Kung adunay tao nga naglakaw, mulabang o nagbisikleta. Kita muminor sa mga intersection o nagsanga nga mga dalan. Dili magbilin og mamahalon na importanteng kabtangan sa atong mga sakyanan. Dako og tabang kung adunay alarm system ang atuang sakyanan. Atuang butangan og suga atong mga parking area. Dili magpakusog og dagan kaya ang disgrasya dili magsaba. Siguraduhon nga naa sa good running condition atuang mga sakyanan bag-o gamiton. Batasanon nga ilak ang inyong sakyanan kung mukanaog na og siguraduhon nga dala ninyo ang yawi. Magpakabana kita kay ang kalinaw, kahapsay og kalambuan atong tagsa-tagsa nga responsibilidad. Batasanon nga permanenteng nakalak ang mga pultahan og mga bintana sa inyong mga balay. Atong butangan og suga ang palibot sa atong balay sa pagpahayag niini. Oras sa kagabion aron dili targeton sa mga kawatan. Dili mag-post sa social media sama sa Facebook o ATM o at the moment nga kita nang lakaw o walay tao nga nahabilin sa balay. Itugon sa silingan kung kamo manglakaw aron

0: dunay kasaligan nga makamonitor sa inyong balay. Dili magdala og sobrang kwarta labaw sa kinahanglanon og magawa sa balay. Likayan ang pagsulob og mamahalon nga alahas kung mulakaw. Perming bantayan ang ginadala sama sa mga pitaka, bag ug uban pa. Likayan ang paggamit sa mga gadget sama sa cellphone samtang naglakaw o nagbiyahe. Magbalantayon kita sa mga tao sa atong palibot kay naay mga hilabtanon nga nagkalat. Magmatngon sa mga makigistorya nga dili nimo kaila. Ang uban ni ana naay dautan nga intensyon. Mas maayo kamo dili maginusara samtang maglakaw hilabi na sa kagabion. Likayan ang pag-agi sa mga gagmay nga eskinita o ngit-ngit nga lugar. Kung kamo na ay makitaan nga dili inyo ha, palihog ta paghatod sa gwardya, munisipyo o dili ba sa police station. Limitahan ang pag-inom sa ilimnong makahubog o dili magpalabi. Likayan ang mga tao nga mainito ng ulo o mga nakainom sa ilimnong makahubog. Kung na ay mabantayan nga kadudahan nga tao, dili magduha-duha sa pag-report sa gwardya, tanod o sa inyong kapulisan. Pahimangno, gikan sa inyong kapulisan sa Tuburan Police Station.
1: Start your day on a fantastic note.